0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinės sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinis sraigtasparnis numuštas Irano šachet tipo dronu. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgiai yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgyba surengė smūgius priešo geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities. Bulgarija nebetieks ginklų Ukrainai. Zelenskis praneša apie teigiamą pokalbį su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Zelenskis sako, kad pusė Putino aplinko žmonių supranta, kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Briuselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtaką šalies stojimui į ES procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą, siekiant narystės ES. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Jaredu Kushneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangaus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklų ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusį pirmanių vakarą šiauriniame Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrių, o jo žudikas, sikas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarius, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto židinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje įvyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas su automobiliu. Rusijos Telegram kanalo duomenimis po ryte Balašikoje įvykusio sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija, tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Sheinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų, atidarymo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezaliui Smotrichui atvykti į šalį, praneša Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmerkdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat buvo uždrausta ir keturiems naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakuriui. Socialiniame tinkle parašė Žanas Noelis Barot, pasmerkdamas politiką, kurios didžioji daug tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamą į turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusiai specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už dvi porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. Du ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Don Nino, ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėja, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukia nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44 minutės, leisis 21:53 minutės. Dienos ilgumas 17:09 minutės. Vartuvė švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Sveiki.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimieska! Es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Valdžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinis sraigtasparnis numuštas Irano šahet tipo dronu. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgį yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgyba surengė smūgius priešų geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities. Bulgarija nebetieks ginklų Ukrainai. Zelenskis praneša apie teigiamą pokalbį su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Zelenskis sako, kad pusė Putino aplinkų žmonių supranta, kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Briuselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtako šalies stojimui į Europos Sąjungą procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą, siekiant narystės Europos Sąjungoje. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Džeredu Kašneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklų ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusį pirmanių vakarą šiaurinėme Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrio, o jo žudikas, sikas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarijos, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto židinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį Varšovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje įvyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas su automobiliu. Rusijos Telegram kanalo duomenimis po ryte Balašikioje įvykusio sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Klaudija Sheinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija. Tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Sheinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų atidarymo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezeliui Smotrichui atvykti į šalį, praneša Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmergdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat bus. Tai buvo uždrausta ir keturiems naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakuriui. Socialiniame tinkle parašė Žanas Noelis Barot, pasmergdamas politiką, kurios didžioji daug tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už dvi porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. Du ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Don Nino, ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėja, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukia nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:53. Dienos ilgumas 17:09. Vartuvė švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Mingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plus 379

0: Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
2: Viens, du.
1: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmėje. Pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
13: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
15: Reklama baigėsi.
16: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienos pirmajame puslapyje kalbinamas naujasis Aldutiškio seniūnas, bitininkas Domantas Žilėnas, kuris sako, abi bendruomenės labai įdomios. Kalbina Kristina Ramanauskaitė. Po 14 metų darbo aplinkos saugos rytyje prieš porą mėnesių Aldutiškyje seniūnauti. Pradėjęs Domantas Žilėnas, sako, ne dienos nesigailėjęs savo sprendimo, besirūpindamas kasdieniais vietos bendruomenės ir ūkio reikalais, neužmiršta ir kitos bendruomenės tos, kuri įsikūrusi šalia namų. Aviliuose, Kirdeikiuose, Aldutiškio senyje, jūlap, kad bitėms dabar pats darbymetis, o netrukus prasidės pirmasis metsukis. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Beržo tilto kieme vėl skambėjo dalgeliai. Visvaldas Kulakauskas apžvelgė pradalgės šventę apsiniaukusį šeštanį jau nebenkstyvą rytą beržatilčio viensėdį rinkosi Tauragnų krašto ir tolimesnių Utenos rajono kampelių šienpjoviai. Pirmosios pradalgės šventę organizuoja Tauragnų krašto bendruomenė, tačiau, kaip sakė šios organizacijos pirmininkė Danguolė Trimonienė, prie renginio prisideda Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius. Ji šiame skyriuje dirba renginių organizatorė, nesuvienijus jėgas lengviau ir ne tik finansiškai. Prasidėjo atostogų sezonas, kur ir kaip ketina poilsiauti uteniškiai, kalbina uteniškius Daivą Čepėninį. Seimo narė Daiva Ulbinaitė sako, dezinformacija yra nusikaltimas ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Kalbina Deividas Ridikas. Po pensijų kaupimo pokyčių tvyro nerimas ar gyventojai gali prarasti teisę į pašalpas. Išsamiai apžvelgia Daiva Čepėninė ir į Utenos dienos pateiktus klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gita Spiečiūnienė. Vasaros garsai, kurie naudingi, o kurie pavojingi. Ar teko mintyse barti kaimyną, kad šis ryte burzgina žoliapievio, gal patys sulaukite prašymo liautis gręžti ar kalti. Klausos centro domedika, klausos protezavimo specialistė Agnė Smalakė dalyjasi patarimais, kuriais garsais mėgautis, o kurių vengti, jei norite nepakenkti klausai. Blusų verti susirinkimai, skrybėlėtos dvasio žmonių prigrūstas ežeras ir kaip padidėja būsto kvadratūra valdžiai žvejojant tavo prūde. Tęsia straipsnių ciklą žurnalistas Visvaldas Kulakauskas. Tęsime Jono Stundžios pasakojimą apie Meldutiškio kaimą Tauragnų seniūniją, apie išdaikas mokyklą, apie vyriškumo supratimą, paslaptingus renginius už kastakmenį paskendusi vairuotę, sunkumus mieste gauti darbą. Taigi visas straipsnis Utenos dienoje. Šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pavasario šventė rojuje mūsų Gnalina pasakoja paminėto profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus įkūrimo 65-oji sukaktis ypatingų metu, kai žaluma dar tokia gaivirskai stikai sužydė obelys į šventę kviečio rojus. Yra tokia vieta rajone. Čia profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejume pavasario muzikos ir poezijos festivaliu tarp žydinčių rojaus obelų paminėtos 65-osios muziejaus įkūrimo metinės. Renginys subūrė gamtos, kultūros, istorijos ir muzikos mylėtojos prasmingai dieno Nikolėje senosios sodybos aplinkoje. Rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite Anykštoje, tai Tomas Tomilinas, realus pretendentas į ministrus, brandos egzaminų šiemet laiko vienintelės gimnazijos abiturientai, rekonstruos melioracijos grevius, remontuos kapinių tvoras, drip-dip, kurti muziką įkvėpė net prisiminimai apie miesto laikrodį. Už europinius pinigus bus tvarkoma tik Anykščių autobusų stoties teritorija. Anykščių rajono savivaldybės užsakymų už beveik 119 000 eurų uždaro akcinė bendrovė SRP projektas parengė Anykščių miesto autobusų stoties teritorijos sutvarkymo techninio darbo projektą. Autobusų stoties teritorija kompleksiškai numatyta sutvarkyti žalinimo principu, autobusų stoties pastatą palikti tokį, kaip jis atrodo. Dabar bėg žirgelė, mugė žiūrovus traukė labiau nei žirgų varžybos. Pirmąjį vasaro šeštadienį, birželio šeštą dieną, Niūronyse vyko tradicinė kultūros ir žirgo šventė bėg žirgelį. Nors oras iš pradžių nelepino, žmonių šventė susirinko daug, tačiau pagrindiniu šventės akcentu žirgų varžybomis buvo domimasi menkai dėmesį traukė mugės ir kitos pramogos, skelbė Anykšta. Ukmergės žinios rašo restoranų ir Adiškyje. Mišelinį vertinimas prestižinio restoranų gido Mišelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 jie išlaikė, 2 gavo pirmą kartą. Tarp prestižinį vertinimą gavusių restoranų Ukmergės rajone Radiškyje veikiantis restoranas Red Brick. Mišelin gidą jis buvo trauktas praėjusiais metais, o 2024 metais pelnė žaliąją žvaigždutę skiriamą už tvarumą. Ukmergiškiai dainuoja kartu su Lietuva. Kaune neseniai nuėjo dainų ir šokių šventė čia sutek upės, kurie dalyvavo Ukmergiškio. Jau netrukus laukia kitas įspūdingas renginys Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, vadinama didžiausių šalies moksleivių sąskrydžio. Džiaugiamasi Ukmergės žiniuose. Nu, štai perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau, kodėl tai verčia sunerimti. Anksčiau kokybiški drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien mėgstinė ir maškinėlį formą neretai praranda jau po kelių skalbimų, todėl nieko keisto, kad perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau ir dėl to tikrai verta sunerimti. Mados industrijoje egzistuoja terminas planuojamas nusidėvėjimas, gamintojai iš anksto numato tokia gaminio kokybė, kad po gana trumpo laiko jis susidėvėtų ar suplyštų, o žmogus ateitų pirkti naujo. Dažniausiai tai yra kelių mėnesių klausimas, sako tvarios mados ekspertė Aistė Svarauskaitė. Taigi, kaip tvariai gyventi ir neapsikrauti drabužiais patariama Ukmergės žiniuose. Publikum Sanitas rašo, siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas. Man norisi pasakyti, kad tai valstybė nėra didelė našta ir kad investicija į šeimą bei pagalba jai tada, kada jos reikia, duos nebejotinai didelę gražą. Spaudos konferencijos sakė asociacijos padedu aukti vadovė Inga Laukytė Budrienė. Seime buvo pristatyti nauji įstatymo projektai skirti padėti šeimoms, kurios atsidūrė sudėtingoje situacijoje, kai gimė ankstukas arba susirgo vienas kūdikio tėvų. Taigi siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas rubrikoje šeimos labui. Straipsnis publikum Sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje tema apie konferenciją odontologijos kompasas 2026-ieji muša konferencijų rekordą. Šiais metais kongresas yra rekordinis, atidarydama kasmet paskutinį pavasario savaitgalį vykstančią tarptautinę 3 dienų odontologų konferenciją odontologijos kompasas pasidžiaugė odontologijos rūmų tarybos pirmininkė profesorė Vilma Brukienė. Į odontologijos rūmų Druskininkuose organizuojama profesinė šventė šiemet susibūrė per 3,5 tūkstančio rūmų narių. Dalyviai juokauja, jo kongresu dar nesibaigus jau kalbama apie kitų metų renginio planus. Verslo žinios apžvelgia, kas šiandien vyksta. Dienos kronika, kitaip vadinama dienos pulsas, svarbiausia birželio 9-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai socdemų lyderis sako su Duchnevičiumi aptaręs galima darbą atnaujintoje vyriausybėje. Openai pateikė IPO paraišką, pateikė paraišką pirminiam viešam akcijų siūlymui, kuris gali vertinti ChatGPT kūrėją daugiau nei 1 trilijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taline susitiks 8 Baltijos ir Šiaurės šalių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Islandijos premjerai. Su valstybiniu vizitu Estijoje lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų gyventojų duomenų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeimai vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų privačių interesų. Seime svarstomas Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pristatys Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalgą bei pateiks prognozes. Ir statistika iš valstybės duomenų agentūros skelbs gegužės mėnesio kaimų pokyčius, o sodra žiniasklaidai pristatys nedarbo išmokų naujoves. Apie tai rašo verslo žinios, o Palanga statys meno galeriją, kviečia apžiūrėti architektūrinės idėjas. Nuo birželio 8 dienos Palangos kurhauze eksponuojami Palangos meno galerijos architektūrinės idėjos tarptautinio konkurso dalyvių pateikti darbai vizualizacijos išsamus. Architektūrinės idėjos aprašymai ir maketai būsimoji meno galerija turėtų iškilti žiemos aikštėje greta Birutės parko konkurso sąlygose buvo užduoti suprojektuoti šiuolaikinę tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri tarnautų ir kultūros reikmėms ir pati taptų ypatingo architektūros objektų rašomo verslo žiniose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį finansų ministras neišlaikytų egzamino, nepaisant numatomo drastiško valstybės skolos augimo. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad situacija nėra dramatiška, esą šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą ir didintų gyventojų pajamas. Kai kurie valdantieji pritarė tokiam požiūriui valstybės praskolinimą, tačiau ekspertai sako, kad tai visiškas situacijos nesuvokimas. Niekas nežino, kas valdys Lietuvą. Socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti aušriečius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkams. Jei taip ir atsitiktų, naujoji valdančioji koalicija Seimą turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistųsi vyriausybės sudėtis vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Teigiama vakaro žiniose. Žurnalas Mano ūkis pasakoja apie mechaniko ūkyje svarbiausią tikslumą. Kai Justas Mikėnas po transporto inžinerijos studijų Vilniuje svarstė, kur link pasukti toliau, žemės ūkio jo planuose tikrai nebuvo. Kaip ir nemažai jaunų žmonių, jis pabandė laimės ieškoti užsienyje, tačiau ten ilgai neužsibuvo senelio paskatintas, grįžo į Joniškio kraštą pabandyti ūkininkauti. Ir kaip jaunam žmogus sekasi, rašoma žurnale Mano ūkis. Nuo valstiečių laikraštyje straipsnis hibridinės atakos paslaptis, jei Lietuva leidžiamas oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis pakeistų dronai, ką daryti valdžiai būtų protingiau, toliau smerkti hibridinės atakas ar melo detektoriais tikrinti visas statutinės tarnybas, pradedant nuo jų vadovų, klausė. Valstiečių laikraštis išaiškėjusi hibridinių atakų prieš Lietuvą, dėl kurių valstybės vadovai šaukėsi NATO Europos Sąjungos pagalbos paslaptis, atskleidė nacionalinę gėdą totalinę sisteminę valstybę kiaurai persmelkusią korupciją. Apie gyvenimą muzikoje Kauno valstybinį muzikinį teatrą rėmė praleistus 40-mečius jaunąją kartą be meilę žmonėms, pasakoja Kauno miesto tarybos narys ir šio teatro vadovas Želvys nesinečventė savo 70-ąjį jubiliejų. Dar yra žmonių, kurie neblogai prisimena tarpukario butus ir visi jie sutinka, kad kauniečiai labai ilgai gal net iki 2000 sugebėjo išlaikyti daug tarpukario. Etiketo taisyklių dažnuose namuose tarpukario interjerai išliko beveik nepakitę, sako istorikė daktarė Jakubavičienė. Taigi šie ir kiti straipsniai valstiečių laikraštyje. O šiuo apžvalgą baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinės sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinės sraigtasparnis numuštas Irano šachet tipo drono. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgį yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką, net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgybos surengė smūgius priešo geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų, šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities. Bulgarija nebetieks ginklų Ukrainai. Zelenskis praneša apie teigiamą pokalbį su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Zelenskis sako, kad pusė Putino aplinkos žmonių supranta, kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Briuselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtaką šalies stojimui į ES procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą siekiant narystės ES. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Džeredu Kašneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangaus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklo ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusį pirmanių vakarą šiaurinėme Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrio, o jo žudikas, sikas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulberdalis pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarius, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto židinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje vyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas su automobiliu. Rusijos Telegram kanalų duomenimis po ryte Balašikoje įvykusio sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija. Tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Šeinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų, atidarimo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezaliui Smotrichui atvykti į šalį, praneša Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmerkdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat bus. Tai buvo uždrausta ir keturiems naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakuriui. Socialinė tinkle parašė Žanas Noelis Barot, pasmerkdamas politiką, kurios didžioji daug tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už dvi porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. Du ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Don Nino, ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėja, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukia nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:53. Dienos ilgumas 17:09. Vartuvė švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.

0: gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
4: Labą dieną.
2: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
4: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
2: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
4: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
2: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
4: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir

0: toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
1: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokių amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
0: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis, tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją, būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgijo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
1: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokios galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
0: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
1: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
0: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
1: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrys tėvystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ir kokie jos privalumai, kaip jį veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
0: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
1: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
0: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
1: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
0: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
1: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
0: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
1: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
0: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
1: kaip gyvename.
0: Kaip gyvename.
1: Durys atviros.
0: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
1: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
0: Taip, ačiū jums labai.
1: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia
4: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinis sraigtasparnis numuštas Irano šachet tipo dronu. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgiai yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgybos surengė smūgius priešo geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities.

0: Žmonių supranta, kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Bruselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtakos šalies stojimui į ES procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą, siekiant narystės ES. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Jaredu Kushneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklo ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusi pirmanių vakarą šiaurinėme Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrio, o jo žudikas, sikas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulberdagas pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarius, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis Jungtinių Tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje įvyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas su automobiliu. Rusijos Telegram kanalo duomenimis po ryte Balašikoje įvykusio sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija, tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Šeinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų atidarymo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezeliui Smotrichui atvykti į šalį, pranešė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmerkdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat bus. Tai buvo uždrausta ir 4 naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakuriui. Socialinėme tinkle parašė Žanas Noelis Barot pasmerkdamas politiką, kurios didžioji dauguma tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojimą į turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojimo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš 4 įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už 2 porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. 2 ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Don Nino, ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėja, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukia nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44 minutės, leisis 21:53 minutės. Dienos ilgumas 17:09 minutės. Vartuvė švenčia Diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų?
1: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmėje, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kunikas met. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
10: Viens, du.
9: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienos pirmajame puslapyje kalbinamas naujasis Aldutiškio seniūnas, bitininkas Domantas Žilėnas, kuris sako, abi bendruomenės labai įdomios. Kalbina Kristina Ramanauskaitė. Po 14 metų darbo aplinkos saugos rytyje prieš porą mėnesių Saldutiškėje seniūnauti. Pradėjęs Domantas Žilėnas, sako, ne dienos nesigailėjo savo sprendimo, besirūpindamas kasdieniais vietos bendruomenės ir ūkio reikalais, neužmiršta ir kitos bendruomenės tos, kurį įsikūrusi šalia namų. Aviliuose, Kirdeikiuose, Saldutiškio senyje, jų labkad bitėms dabar pats darbymetis, o netrukus prasidės pirmasis metsukis. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Beržo tilto kieme vėl skambėjo dalgeliai. Visvaldas Kulakauskas apžvelgia pradalgės šventę apsiniaukusį šeštanį jau nebenkstyvą rytą beržatilčio viensėdį rinkosi Tauragnų krašto ir tolimesnių Utenos rajono kampelių šienpjoviai. Pirmosios pradalgės šventę organizuoja Tauragnų krašto bendruomenė, tačiau, kaip sakė šios organizacijos pirmininkė Danguolė Trimonienė, prie renginio prisideda Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius. Ji šiame skyriuje dirba renginių organizatorė, nesuvienijus jėgas lengviau ir ne tik finansiškai. Prasidėjo atostogų sezonas, kur ir kaip ketina poilsiauti uteniškiai, kalbina uteniškius Daivą Čepėninį. Seimo narė Daiva Ulbinaitė sako, dezinformacija yra nusikaltimas ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Kalbina Deividas Ridikas. Po pensijų kaupimo pokyčių tvyro nerimas ir gyventojai gali prarasti teisę į pašalpas. Išsamiai apžvelgia Daiva Čepėninė ir į Utenos dienos pateiktus klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gita Spiečiūnienė. Vasaros garsai, kurie naudingi, o kurie pavojingi. Ar teko mintyse barti kaimyną, kad šis ryte burzgina žoliapievio, gal patys sulaukite prašymų liautis gręžti ar kalti. Klausos centro domedika, klausos protezavimo specialistė Agnė Smalakė dalyjasi patarimais, kuriais garsais mėgautis, o kurių vengti, jei norite nepakenkti klausai. Blusų verti susirinkimai, skrybėlėtos dvasio, žmonių prigrūstas ežeras ir kaip padidėja būsto kvadratūra valdžiai žvejojant tavo prūde. Tęsia straipsnių ciklą žurnalistas Visvaldas Kulakauskas. Tęsime Jono Stundžios pasakojimą apie Meldutiškio kaimą Tauragnų senį, apie išdaikas mokyklą, apie vyriškumo supratimą, paslaptingus renginius už kastakmenį paskendusi vairuotę, sunkumus mieste gauti darbą. Taigi visas straipsnis Utenos dienoje. Šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pavasario šventė rojuje mūsų Gnalina pasakoja paminėto profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus įkūrimo 65-oji sukaktis ypatingų metų, kai žaluma dar tokia gaivir skaisti, kai sužydė obelys į šventę kviečio rojus. Yra tokia vieta rajone. Čia profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejume pavasario muzikos ir poezijos festivaliu tarp žydinčių rojaus obelų paminėtos 65-osios muziejaus įkūrimo metinės. Renginys subūrė gamtos, kultūros, istorijos ir muzikos mylėtojos prasmingai dieno Nikolėje senosios sodybos aplinkoje. Rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite Anykštoje, tai Tomas Tomilinas, realus pretendentas į ministrus, brandos egzaminų šiemet laiko vienintelės gimnazijos abiturientai, rekonstruos melioracijos grevius, remontuos kapinių tvoras, drip-dip, kurti muziką įkvėpė net prisiminimai apie miesto laikrodį. Už europinius pinigus bus tvarkoma tik Anykščių autobusų stoties teritorija. Anykščių rajono savivaldybės užsakymų už beveik 119 tūkstančių eurų uždaroje akcinėje bendrovėje SRP projektas parengė Anykščių miesto autobusų stoties teritorijos sutvarkymo techninio darbo projektą. Autobusų stoties teritorija kompleksiškai numatyta sutvarkyti žalinimo principu, autobusų stoties pastatą palikti tokį, kaip jis atrodo. Dabar bėg žirgelė, mugė žiūrovus traukė labiau nei žirgų varžybos. Pirmąjį vasaros šeštadienį, birželio 6 dieną Niūronyse vyko tradicinė kultūros ir žirgo šventė bėg žirgelė. Nors oras iš pradžių nelepino, žmonių šventė susirinko daug, tačiau pagrindiniu šventės akcentu žirgų varžybomis buvo domimasi menkai dėmesį traukė mugės ir kitos pramogos, skelbė Anykšta. Ukmergės žinios rašo restoranų ir Radiškyje. Michelin vertinimas prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 jie išlaikė, 2 gavo pirmą kartą. Tarp prestižinį vertinimą gavusių restoranų Ukmergės rajone Radiškyje veikiantis restoranas Red Brick. Michelin gido jis buvo trauktas praėjusiais metais, o 2024 metais pelnė žaliąją žvaigždutę skiriamą už tvarumą. Ukmergiškiai dainuoja kartu su Lietuva. Kaune neseniai nuėjo dainų ir šokių šventė čia sutiko upės, kurie dalyvavo Ukmergiškio. Jau netrukus laukia kitas įspūdingas renginys Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, vadinama didžiausių šalies moksleivių sąskrydžio. Džiaugiamasi Ukmergės žiniuose. Na, o štai perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau, kodėl tai verčia sunerimti. Anksčiau kokybiški drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien mėgstiniai ir maškinėliai formą neretai praranda jau po kelių skalbimų, todėl nieko keisto, kad perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau ir dėl to tikrai verta sunerimti. Mados industrijos egzistuoja terminas planuojamas nusidėvėjimas, gamintojai iš anksto numato tokia gaminio kokybė, kad po gana trumpo laiko jis susidėvėtų ar suplyštų, o žmogus ateitų pirkti naujo. Dažniausiai tai yra kelių mėnesių klausimas, sako tvarios mados ekspertė Aistė Svarauskaitė. Taigi, kaip tvariai gyventi ir neapsikrauti drabužiais patariama Ukmergės žiniose. Publikum Sanitas rašo, siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas. Man norisi pasakyti, kad tai valstybė nėra didelė našta ir kad investicija į šeimą bei pagalba jai tada, kada juos reikia, duos nebejotinai didelę gražą. Spaudos konferencijos sakė asociacijos padėdo aukti vadovė Inga Laukytė Budrienė. Seime buvo pristatyti nauji įstatymo projektai skirti padėti šeimoms, kurios atsidūrė sudėtingoje situacijoje, kai gimė ankstukas arba susirgo vienas kūdikio tėvų. Taigi siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas rubrikoje šeimos labui. Straipsnis publikum Sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje tema apie konferenciją odontologijos kompasas 2026-ieji. Muša konferencijų rekordą šiais metais kongresas yra rekordinis, atidarydama kasmet paskutinį pavasario savaitgalį vykstančią tarptautinę 3 dienų odontologų konferenciją odontologijos kompasas pasidžiaugė odontologijos rūmų tarybos pirmininkė profesorė Vilma Brukienė. Į odontologijos rūmų Druskininkuose organizuojama profesinė šventė šiemet susibūrė per 3,5 tūkstančio rūmų narių. Dalyviai juokauja, jo kongresu dar nesibaigus jau kalbama apie kitų metų renginio planus. Verslo žinios apžvelgia, kas šiandien vyksta. Dienos kronika, kitaip vadinama dienos pulsas, svarbiausia birželio 9-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai socdemų lyderis sako su Duchnevičiumi aptaręs galima darbą atnaujintoje vyriausybėje. Openai pateikė tipo paraišką, pateikė paraišką pirminiam viešam akcijų siūlymui, kuris gali vertinti ChatGPT kūrėją daugiau nei 1 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taline susitiks 8 Baltijos ir Šiaurės šalių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Islandijos premjerai. Su valstybiniu vizitu Estijoje lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimas spręs pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų gyventojų duomenų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeimai vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų privačių interesų. Seime svarstomas Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pristatys Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalgą bei pateiks prognozes. Ir statistika iš valstybės duomenų agentūros skelbs gegužės mėnesio kaimų pokyčius, o sodra žiniasklaidai pristatys nedarbo išmokų naujoves. Apie tai rašo verslo žinios, o Palanga statys meno galeriją, kviečia apžiūrėti architektūrinės idėjas. Nuo birželio 8 dienos Palangos kurhauze eksponuojami Palangos meno galerijos architektūrinės idėjos tarptautinio konkurso dalyvių pateikti darbai vizualizacijos išsamus. Architektūrinės idėjos aprašymai ir maketai būsimoji meno galerija turėtų iškilti žiemos aikštėje greta Birutės parko. Konkurso sąlygose buvo užduoti suprojektuoti šiuolaikinę tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri tarnautų ir kultūros reikmėms ir pati taptų ypatingo architektūros objektų, rašoma verslo žiniose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį, finansų ministras neišlaikytų egzamino, nepaisant numatomo drastiško valstybės skolos augimo. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad situacija nėra dramatiška, esą šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą ir didintų gyventojų pajamas. Kai kurie valdantieji pritarė tokiam požiūriu valstybės praskolinimą, tačiau ekspertai sako, kad tai visiškas situacijos nesuvokimas. Niekas nežino, kas valdys Lietuvą. Socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti aušriečius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkams. Jei taip ir atsitiktų, naujoji valdančioji koalicija Seimą turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistųsi vyriausybės sudėtis vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Teigiama vakaro žiniose. Žurnalas Mano ūkis pasakoja apie mechaniko ūkyje svarbiausią tikslumą. Kai Justas Mikėnas po transporto inžinerijos studijų Vilniuje svarstė, kur link pasukti toliau žemės ūkio, jo planuose tikrai nebuvo. Kaip ir nemažai jaunų žmonių, jis pabandė laimės ieškoti užsienyje, tačiau ten ilgai neužsibuvo senelio paskatintas, grįžo Joniškio kraštą pabandyti ūkininkauti. Ir kaip jaunam žmogus sekasi, rašoma žurnale Mano ūkis. Nuo valstiečių laikraštyje straipsnis hibridinės atakos paslaptis, jei Lietuva leidžiamas oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis pakeistų dronai, ką daryti valdžiai būtų protingiau, toliau smerkti hibridinės atakas ar melo detektoriais tikrinti visas statutinės tarnybas, pradedant nuo jų vadovų, klausė. Valstiečių laikraštis išaiškėjusi hibridinių atakų prieš Lietuvą, dėl kurių valstybės vadovai šaukėsi NATO Europos Sąjungos pagalbos paslaptis, atskleidė nacionalinę gėdą, totalinę sisteminę valstybę kiaurai persmelkusią korupciją. Apie gyvenimą muzikoje. Kauno valstybinį muzikinį teatrą rėmė praleistus 40-mečius jaunąją kartą be meilę žmonėms, pasakoja Kauno miesto tarybos narys ir šio teatro vadovas Želvys nesinečventė savo 70-ąjį jubiliejų. Dar yra žmonių, kurie neblogai prisimena tarpukario butus ir visi jie sutinka, kad kauniečiai labai ilgai gal net iki 2000 sugebėjo išlaikyti daug tarpukario. Etiketo taisyklių dažnuose namuose tarpukario interjerai išliko beveik nepakitę, sako istorikė daktarė Jakubavičienė. Taigi šie ir kiti straipsniai valstiečių laikraštyje. O šiuo apžvalgą baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinės sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinis sraigtasparnis numuštas Irano šachet tipo drono. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgį yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką, net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgybos surengė smūgius priešo geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities. Bulgarija nebetieks ginklų Ukrainai. Zelenskis praneša apie teigiamą pokalbį su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Zelenskis sako, kad pusė Putino aplinkos žmonių supranta, kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Bruselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtako šalies stojimui į ES procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą siekiant narystės ES. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Džeredu Kašneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklų ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusi pirmanių vakarą šiaurinėme Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrio, o jo žudikas, sichas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarius, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį Varšovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje vyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas automobiliu. Rusijos Telegram kanalo duomenimis po ryte Balašikoje įvykusio sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija, tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Šeinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų atidarimo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezeliui Smotrichui atvykti į šalį, praneša Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmergdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat buvo uždrausta ir keturiems naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakuriui. Socialinė tinkle parašė Žanas Noelis Barot, pasmergdamas politiką, kurios didžioji daug tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojimą į turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojimo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už dvi porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. Du ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Don Nino ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėja, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukia nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44 minutės, leisis 21:53 minutės. Dienos ilgumas 17:09 minutės. Vartuvė švenčia Diena, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
9: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
11: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasme, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių

0: pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt?
1: Labai diena, ponia Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
0: Ir dabar... Kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
1: Taip, esam bibliotekoje ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir na, mielai tuo dalinosi.
0: Tai čia toks bendras vienintis bendras juos vienintis. Dalykas.
1: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualūs, išprusę išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 kartus paskirti ir tokiam labai sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
0: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorija paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
1: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugija, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią, tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią. Čia, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jisai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
0: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
1: Tai buvo 2 viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, na, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir žinoma dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis Utenai atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravęs su savo amžininkais kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėju, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo 2 kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kur kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimu.

0: forma tai yra Vilniaus konferencijos su šaukimu 1917 metais. Ir visada globoja silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, na, tik atvirlaiškius teradau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia, na, dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, na, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia uteniškė Stefanija, bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai tai, kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
1: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
0: Jis tai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Gineičio ir jis tai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pynė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislavą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pieninų, pastatė kaminkrėtį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietė iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyrovkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėjų Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys ko apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomom bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijo jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šilti nelikom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais, plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šutytė Kriaučiūnė pasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklo ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
1: Vladislavą Butvilą.
0: Taip,
1: būtent. Jūs įskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
0: tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus, gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžia tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo, tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiam sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvę pusę. Tai at, visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokia labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri tą, į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB stojėmimą jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie, na, nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog, na, suranda žodžius, kurie atspindi va, tuo metinį veiksmą. Ką dar galėtume tokio išskirti apie Raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausiai atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
1: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
0: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks va būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, kad tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
1: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis, kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
0: O, mane labiausiai veža, tai tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir vat kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas. Sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siūsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, kad norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
1: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
0: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog, tai hobis.
1: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
0: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo. Balsevičiai čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
1: Taip.
0: Taip vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal. Ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo išvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotelė biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Čia.
3: Utenos
2: radijas.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Чи?
1: Чи?
0: Утянос.
1: Утянос радіо. Утянос.
2: Чи? Утянос радіо. Šimtas trys ir devyni FM. Tau ir tavo miestui.
3: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 tūkstančių 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Reklama.
1: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia?
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
12: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Sveiki, dienos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien kalbėsime šioje laidoje apie artėjantį Antazavės dvaro festivalį, taigi šių metų birželio 12-14 dienomis Antazavės dvaras vėl taps kultūros traukos centru. Čia vyks tarptautinis Antazavės dvaro festivalis, suburiantis muziką, poeziją, teatrą ir jaukius susitikimus gamtos apsuptyje. Šių metų programa žada dar daugiau netikėtų kūrybinių dialogų, išskirtinių pasirodymų ir ypatingų patirčių. Taigi kviečiame susipažinti su festivalio užkulisiais iš arčiau ir kągi kalbiname, manau, jau žinote, festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė apie šių metų idėją, programos formavimą, kūrėjų pasirinkimus bei tai, kuo gyvens Antazavė šią vasarą. Džiugu vėl matyti Zitą koncertų su kurį. Labas, Zita.
13: Labas, Angelė. Labas, mėly uteniškiai, zarasiškiai, antazaviškiai.
3: Pasidalink nuidėjusiais įspūdžiais pirmiausia iš paskutinių koncertų Utenoje.
13: Na, tas laikas labai greit bėga, tiesiog lekia. Kiek čia prabėgo trejata savaičių, kai ir kaip Angelė rašiai vienam iš reportažų aukštą natą pasibaigė tikrai antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kai jau nuo Vytauto Lukočiaus ir balso ir mosto kilnojosi Utenos dvaro stogas. O štai dabar, na, persijungiu iš kartai kitą režimą iš Utenos į Zarasus, į Antazavę ir už dienos kitos jau, na, nusėsiu su visom suknelėm, batais ir rankinėm Antazavės dvare ir žodžiu, lauksiu festivalio atidarymo penktadienį.
3: Tai dabar ir pasinerkime į Antazavės dvaro tą nuostabią festivalio atmosferą. Kaip apibrėžtume šių metų Antazavės festivalio tokią meninę kryptį ir pagrindinę idėją?
13: Na, žinok, Angelė, kai jau susikūrė tradicija, o šeštą kartą vykstantis Antazavės dvaro vasaros festivalis tikrai jau yra graži tradicija, turinti savo istoriją, tai tiesiog, na, kiekvienais metais nėra kažkokios tam tikros koncepcijos, jis tiesiog yra tas festivalis savo rėmuose, jis turi savo formatą, turi kažkokius pasikartojančius renginius, turi savo ir pastovius ne tik klausytojus, bet ir atlikėjus. Ir kartu kiekviename festivalyje yra ir naujovių, ir kažkas naujo. Taigi, žodžiu, formatą festivalis savo išlaiko, o tas formatas yra savaitgalis prieš Jonines. Ir galvau, kada čia man pradėti tą festivalį? Na, ar 12 diena ar 19, bet tiesiog, na, nedrįsau trukdyti tos lietuviam brangios dienos joninių, nes visi joniniam turi tikriausia grandiozinių didelių planų ir prieš joninės, ko gero, festivalio nublanktų visą programą, tai pasirinkau šitą savaitgalį, ateinant į 12, 13, 14 ir manau, kad tada...
3: Ir na, pasiteisina.
13: Na taip, manau, kad pasiteisins ir joninių švesti tikrai aš nesutrukdysiu niekam.
3: Taip. Tai ar tiesiog, ar pajutai, kad jau štai 6 metai, kaip greitai atrodo, tik prasidėjo Antazavės dvaro festivalis, o ko šių metų, ir aišku, jisai visada labai spalvingas, o kokiomis spalvomis šių metų programa įsiskirs iš ankstesnių festivalių?
13: Na, kokiamis spalvomis galima sakyti, kad jisai dar nusispalvins Mikalojaus Konstantino Čiurlionio spalvomis, jo jubiliejaus, kurį, na, ne tik Lietuva, ne tik Europa, bet ir visam pasaulį iššventė žmonės praeitais metais, tai festivalį, kaip tik pradedu nuo kito galo, nuo uždarimo festivalį vainikuos projektas, kuris buvo inicijuotas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pronukio, pianisto Roko Zubovo ir garsaus chorvedžio, kuris ką tik nesenai prieš mėnesį su pusė iškeliavo jam žinybę, tai maestro Romualdas Gražinis, garsus chorvedys, dainų švenčių dirigentas. Tai, na, ta idėja jų buvo, kad Čiurlionio metais apvažiuoti po Lietuvos miestus ir paskleisti tą liaudies dainų grožį Čiurlionio. Ir kai praėjusia vasara, gal jau pavasaris buvo ankstyvas, man paskambino, sako, mes tokį turnę darom po Lietuvą, sako, ar nori, kad Utena būtų įtraukta. Ir aš net nežinodama, nei erdvės, nei kur bus, nei kaip čia bus, taip, sakau, Uteno nori, iš tikrųjų. Na, ir taip gavosi, kad Liepos pradžiai, tai beveik prieš metus, ta Čiurlionio banga, Čiurlionio dainų banga nuskambėjo, nuaidėjo Utenos dvare. Ir ta atrodo maža salė, tarsi kišenė, bet nesutalpino ir 70 atlikėjų ir gal vos ne porą šimtų klausytojų, visi kažkaip susistumė, kompaktiškai susėdo, kas stovėjo, bet tai tiesiog buvo neužmirštamas ir reginys, ir garsas, ir tos Čiurlionio dainos apipavidalintos šio laikinio šokio judesių ir būrys čiurlioniukų, tokių meniškų jaunų žmonių. Tai jau tada, būtent prieš metus, Utenoje man gimė tokia idėja ir aš juos pakviečiau, sakau, ar negalėtumėt šitą projektą atvežti man už metų, kitais metais ir parodyti Antazavės dvaro festivalį. Tai matai, kad Angelė buvo susitarimas jau prieš metus ir jau taip sutarėm, kaip tarė, taip ir padarė. Ir dabar manau, kad tikrai tai bus pagrindinis festivalio akcentas, ta Čiurlionio dainų banga, net daug autobusų atlikėjų atvažiuoja, tai bus apie 70 ir dainininkų ir šiuolaikinio šokio šokėjų. Tai va, nes manau, kad Čiurlionis mums svarbu. Labai.
14: Taip.
13: Ne tik jubiliejiniais metais, bet ir po jų.

ir dailininkas Viktoras Paukštelis. Juk kas nežino jo tokios, na, dosie, tai galiu kažkaip tai pristatyti, kad jisai yra garsios pianistės Tatjanos Rodovič ir kompozitoriaus Paukštelio sūnus, mokėsi ir Dvariono mokykloje, ir Čiurlionio mokykloje, ir, na, irgi vienas turbūt iš nedaugelio tokių žmonių, kuris yra baigęs ir muzikos teatro akademiją, bakalauro ir magistrą, ir Lietuvos dailės akademiją, bakalauro ir magistrą, tai tokių tikrai yra, na, nedaug. Jis kaip dailininkas įsiskiria tokiu maštabais, maštabiškumu. Aš labai svajojau, kad Antazavės dvare su jo rečitaliu, su festivalio atidarimu padaryti ir parodą, bet įsivaizduo, kad su jo paveikslų gabaritais mes netilpom į Antazavės dvaro erdvės, nes tai yra 2 metrai ant 3 ir daugiau, ir vat kažkokie tokie gabaritai, o tam reikia vis tiek didelių erdvių, kad galėtum, na, žiūrėti. Tai aš pagalvojau, kad kas domėsis, tai ir tiesiog pamatys jo darbus gal kitur, nes ir Čiurlionio dailės muziejuje yra jo darbų, ir Mo muziejuje, ir Antverpene, ir Paryžiuje, žodžiu, yra jo darbų iš tikrųjų. O kaip pianistas, tai jis yra, jeigu neklystų, išleidęs 4, man atrodo, kompaktinius diskus, ir labai man vat imponuoja klasika. Ir prieš metus ar pusantrų aš išgirdau taip jį netyčia pajūryje, Juodkrantėje, taip gyvai, taip iš arti. Ir tada, na, nusprendžiau irgi jį pakviesti Antazavės dvaro festivalį, ir po to koncerto priejau ir kažkaip su juo taip šnektelėjau ir pasakiau, kad aš jį norėčiau, kad turiu keletą festivalių ir kad norėčiau, kad jis atvažiuotų, ir tai pavyko suderinti. Ir vėlgi tas susitarimas, ne prieš mėnesį, ne prieš savaitę, bet tai yra, na, tie planai siekia mano toli. Na, tai vat aš labai džiaugiuosi, kad susirinkę melomanai, kurie užsirezervavė tenai pas mane visi festivalyje nemokami koncertai, tai, na, jeigu tu nori patekti, tai irgi skambina man, prašo, ten ir Visaginas, ir kiti miestai, kad tai kelias vietas užrezervuot, kad patektų jie, kad išgirstų tą iš tikrųjų savitą ir intelektualų Viktoro Paukštelio grojimą, muzikavimą. Tai vat aš manau, kad, na, va, ta sąsaja ir yra, reiškia, kad Čiurlionis buvo muzikas ir dailininkas, ir čia atidaro irgi muzikas ir dailininkas. Tai manau, kad festivalis, ta prasme, tikrai čiurlioniškas. O vidurinė diena, o vidurinioji diena, tai yra šeštadienis, tai festivalis išlaiko savo formatą, ir kol teatras gyvuos, zuikis puikis mūsų Utenos kultūros centro, tol jo pasirodymai vyks Antazavės dvaro vasaros festivalyje. Kodėl? Na, todėl, dėl kelių priežasčių, todėl, kad, na, jam virš 50 metų, jis yra, na, tikrai profesionalus, nemėgėjiškas. Jis turi didžiulį repertuarą, tai kol išvaidins po vieną spektaklį, tai, žinokit, ir aš, nu, pasimirsiu jau, ir festivalius užsibaigs. Tai labai džiaugiuosi, kad uteniškiai, na, kiekvienais metais pristato labai skirtingus spektaklius, kurie turi savo žiūrovą, ne tik mažuosius, bet aišku ir jų tėvelius ir suaugusius žmonės. Na, tai šiemet toksai kameriškas spektaklis, kuris laukė netinka, jisai vyks dvaro viduje, koncertų salėje. Tai Hanso Kristiano Anderseno Kiauleganys inscenizacija Reginos Katinaitės Lumpickienės ir labai aš džiaugiuosi, kad tai visai kitokio plano bus spektaklis. O po jo
na, bus tas, kaip sakoma, pagrindinis renginys.

0: tai programa Reveransas Lietuvos renesansui. Vėlgi bus keturi atlikėjai, dainininkė, dainininkas, gitaristas ir visą tą apjungs aktorė Virginija Kochanskytė. Jie bus apsirengę renesanso rūbais, tai bus ir dainos, ir giesmės, ir odės, ir pašlovinimai valdovams. Žodžiu, na tokia programa, sakyčiau, irgi sulaukusi atgarsio. Jiems bevažinėjant ir berodant ją įvairiuose Lietuvos dvaruose ir dviese. Ir dar šeštadienio vakaras tuo nesibaigs. Čia prieš porą metų įvedėme dar vieną tradiciją. Na, labai ten toks Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje veiklus kunigas, irgi ne tik kunigas, bet ir dailininkas ir fotografas, kurį uteniškiai puikiai žino, Vytautas Dagelis. Ir mums bediskutuojant iškilo tokia vat, koncepcija, kad gal galėtų būti kažkokie vakariniai, ne tai naktiniai, bet tokie vakariniai festivalio renginiai bažnyčioje ir jau pernai jisai vyko. Poezijos ir muzikos sakralumo atspindžiai poezijos ir muzikos suokalbyje. Tai reiškia, tos suokalbis, tai yra Virginija aktorė Kochanskytė su poetiniu žodžiu, aš sėdžiu prie vargonų ir kažkoks dar instrumentas, pernai atsimenu buvo fleita, o šiemet bus smuikas ir tiesiog skambailės šiemet. Elenos Aldonos Puišytės bus sakralinė poezija, jinai bus įvilgta į muzikos rūbą ir tas renginys, kaip be būtų keistas, 9 valandą vyksta vakare, bet pernai sutraukė irgi pilna bažnyčia, sėdėjo ir klausė ir žavėjosi, va, tas formatas visai pasiteisina. Na, ir dar vienas tradicinis dalykas, kurio nekeičiu visus metus, tai sekmadienio rytą, beje, sekmadienio rytą. Sekmadienio ryte visą laiką būna 10 valandą šventosios mišios Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurią saukoja kunigas Vytautas Dagelis, skaitinius skaito visą laiką Virginija aktorė ir jos būna aukojamos už festivalio remėjus, globėjus, organizatorius, o šiemet dar ir melsimės už, kaip minėjau, kad nesenai išėjo tas maestro Romualdas Gražinis amžinybėn, kuris sugalvojo tą Čiurlionio dainų bangą, tai taip pat melsimės ir už jį. Ir aš groju tradiciškai per tas mišės vargonais, giedos Antazavės dvaro trijo, kuriam vadovauja Zelma Lukošiūnaitė Panskienė. O po mišių klebonas tradiciškai visus nukreipia į Antazavės dvarą, į salę, kur 11.30, reiškia po mišių iš karto vyksta jaunųjų talentų koncertas, tai pernai buvo Utenos jaunųjų pianistų rečitalis, pasirodė ir Zarasų Fausto Latėno meno mokykla ir Visagino meno ir kūrybos akademija ir prasidėjo tie pasirodymai mano anūkais, čiurlioniukais ir dabar tęsiasi, o šiemet net tam formate jaunųjų talentų. Tai bus trys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, tai bus dainininkai, vaikinas mergina ir pianistas ir ta koncerta vėlgi ves aktorė Virginija. Tai jisai vadinasi nuo klasikos iki džiazo, tai girdės klausytojai susirinkę nuo klasikinių kūrinių iki džiazo kompozicijų. Tai na, vėlgi, sakau, man patinka tradiciniai dalykai, kurie yra nekintami ir tai jau va, tas festivalio, šeštus metus tie festivalio rėmai tikrai jaučiasi, bet, sakau, kiekvienais metais tų naujovių užtenka, negali viskas, kam sukūrė tokį formatą, jeigu jį griauti, reikia tiesiog papildyti gerais dalykais.
1: Tai kiek klausau, kaip pasakoju, Zita, ir stebėti tenka, kaip, kad labai pavyksta išlaikyti tokį balansą tarp skirtingų meno formų, muzikos, teatro ir poezijos. O kokią reikšmę festivalio atmosferai turi ta Antazavės dvaro aplinka?
0: Na, tenais Angelė yra stebuklinga tokia vieta, aš tai juokiuosi, aš kaip nuvažiuoju ir išlipu iš mašinos prie Antazavės dvaro ir man atrodo, kad tai yra pasaulio kraštas, kažkokia tokia ramybė, harmonija ir dvaras, sen skardžia ežeras ir, ir kad paskui jau nieko ten nebėra, toriau, kad, kad yra nu, žemės kažkoks pakraštys ir mane tokia nuvažiavus apsupo ramybė, nežinau, ar, ar, ar nuo to dvaro didingumo, ar nuo tos gamtos gražumo, kad ten, ten kažkokia ypatinga harmonija, kurios, na, gal ir yra kitur kažkur, tai, bet tai man ten yra ypatinga vieta ir kai tas visas esamas grožis dar būna susiliejava su muzika, poezija, menu, su, su, su ta aplinka dvaro, su tom išskirtiniam na, parodom, kurių gausų ir kurios keičiasi labai, labai dažnai ir, ir, ir, ir su tais senais baldais kolekciniais. Nu, su kiekvienu kampeliu tai visa tai na, sudaro kažkokį tai traukos tašką, į kurį, vat, plūsta ruteniškai, žinokit, kurie paragavo, tai jau tie negali sustoti ir, ir, ir jie važiuoja ir žino ir seka, nes, na, kas čia tas 50 km nuvažiuoti, tai tai iš tikrųjų yra didelis traukos centras dabar.
1: Taip, na ir ten dalelė yra Utenos, tai ir mūsų žmonės nuvažiuoja ir, ir festivalio direktorė ir meno vadovė taip pat išplėtė ribas, tai mes tik tai turime džiaugtis, kad aplink mūsų tą Uteną didelių spindulių, net 50 km spindulių mes galime džiaugtis tokiais puikiais festivaliais, o kaip apibūdintum šito festivalio auditoriją, ar jį keičiasi, ar visi daugėja žiūrovų, štai jau rezervuojasi vietas iš anksto.
0: Na, Angelė, kaip pasakyti, kaip ir kiekvienam renginį turbūt, kaip tradiciniam, tai sklinda garsas apie jį metai iš metų ir, ir aišku, tų klausytojų tikrai nemažėja ir jie tik tai, tai nėra vietiniai tik žmonės antazaviškiai, bet labai, kaip žinia, na, va, Zarasų krašte daug kas ir turi tokius vasarnamis ir, ir, ir tokių žymių žmonių ir muzikos ir dailės pasaulio žmonių, tai jie visą laikį yra svečiuojasi tam festivalį ir visi jį žino ir, na, čia tas jau yra kaip ir birželio mėno toks atostogų laikas, kai visi iš, išvažiuoja iš to Vilniaus ir kažkur tai gamta apsigyvena ir tai auditorija tikrai plati, įvairi ir, ir, ir manyčiau, kad labai intelektuali auditorija renkasi. Na, vieni kitiems papasakoja, tai manau, kad čia va, tas garsas iš, iš lūpų į lūpas sklinda tokio, kaip pasakyt, žodiniu būdu.
1: Na, kadangi Zita jau iš anksto visada galvoji apie ateitį ir manau, jau gal ir esi ir kitiems metams su kokiu atlikėju susitarusi, ar turi svajonių, kokiu jau projektu kitiems metams Antazavės dvaro festivaliui.
0: Matai, Angelė, kaip čia pasakyti, jeigu turėčiau tik vieną festivalį, tai aišku, jau jį darydama turėčiau ir kitiems metams kažkokius aiškesnius planus, o dabar mano vat, darbas kažkaip tai pasiskirsto kitaip. Aš koncentruojuosi dabar į, į tai, kas yra arčiausia, na, kaip buvo artėjo Utenos dvaro festivalis, koncentravausi į jį, dabar jį pabaigiau, dabar koncentracija Antazavėj. Bet kai tik tais vat, pasibaigs jau tas festivalis, už, už kokių 10 dienų jau mano mintis bus, žinai, kur ne, ne tai, kas kitais metais bus Antazavės dvaro festivalyje, bet jau bus tris kartus su 30-uoju. Jubiliejiniu Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, kuris prasidėjo rugsėjo 6 dieną, tai čia irgi, na, ne metai laiko, ne pusmetis laiko, tai šitiek mažai laiko, o, o festivalis Rudeninis švęs tikrai iškilę datą, kur daug kolektyvų, didžiulių, daug koncertų, tai na, na, mano didelė galva, daug telpa, daug tų yra skrinelių, bet tiesiog žinau, kad kai užbaigsiu tą rudeninį festivalį, tai tada jau aiškiau dėliosiu planus, o kasgi bus kitais metais su Tenos festivalyje, kasgi bus Antazavės ir tada dėliosis tokia dėlionė. Tai tiesiog, kai esi kelių festivalių direktorė, tai na, kad pavyktų viską suvaldyti ir sukoordinuoti, turi kažkokią tai sistemą savo atrasti, tai aš tiesiog atradus turiu savo sistemą. O dar ne viskas, tai dar
1: vasara.
0: Dar vasaros. Vargonai skamba vasara, dargi ir ketvirtas tas festivalis, kuris jau šiemet devintas sezonas ir nuo vasaros mėnesių paskutiniais savaitgalis Dievo apvaizdos bažnyčioje koncertai, kuriuos irgi dovanoju Tenos miesto 765 metų sukakčiai ir simboliškai labai pasirodys su kitais atlikėjais ir mūsų teniškiai vargonininkai ir pirmam koncerte, ir antram, ir trečiam, nes na jų jau prisiauginau, ten prieauginau. Tai va.
1: Taip, na, tikrai laukia daug labai smagių ir mielų akimirkų kiekvieno melomano širdžiai rimtos muzikos. Na, o dabar tai mes kartu dar kartą pakvieskime į Antazavės dvaro festivalį.
0: Na, taigi mes su Angelė ir aš Angelė kviečiu ir aš jūs kviečiu ir Angelė jūs kviečia 12 dieną šį penktadienį atvykti į Antazavės dvarą, kur 17 valandą koncertų salėje vyks pianisto ir dailininko Viktoro Paukštelio rečitalis. Ir dar primenu, kad visų trijų dienų renginiai yra nemokami, jums nereikia jokių bilietų pirkti. Na, tiesiog tik tai gal anksčiau atvykti, rezervuotis kažkokią tai vietą ir dar Angelė manęs nepaklausė, bet taigi festivalis be lėšų, aišku, be rėmėjų negalėtų gyvuoti, tai na, festivalį šį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, kuo aš labai džiaugiuosi, nes tai kultūrai finansavimas metai iš metų mažėja ir dabar aš perskaičiau tokią gana bauginančią žinutę kažkurią tai dieną, kad vis mažiau bus finansuojama kultūros projektų, todėl kad lėšos yra mažinamos, tai aš labai dėkoju Lietuvos kultūros tarybai ir džiaugiuosi, kad Antazavės dvaro vasaros festivalis dar yra finansuoja taip pat ir Zarasų rajono savivaldybė ir Zarasų rajono merė Jolė Guobienė, kuri yra šio festivalio globėja ir aišku, atvažiuos visa graži su gėlių puokšte atidaryti festivalį ir pasveikinti Viktorą Paukštelį. Na tai va, ir džiaugiuosi, kad man bendradarbiauja ir seni partneriai, ir kultūros centras Dusetų dailės galerija, ir Antazavės bažnyčia, ir Antazavės bendruomenė, ir mūsiškiai, ir Utenos diena laikraštis, ir be abejo Utenos radijas, kad man suteikė tą galimybę ir erdvę pagarsinti ir pakviesti jūs. Tai žodžiu, mes draugaujam labai su zarasiškiais labai kaiminiškai, nes primenu, kad 50% manęs yra Utenoj, 50 Zarasuose, nes tai yra mano tėviškė. Tai visus kviečiu į savaitgalį festivalio renginius atsilankyti.
1: Tai tikrai kviečiame į šeštą į tarptautinį Antazavės dvaro vasaros festivalį. Birželio 12, nuo 17 valandos vyks festivalio atidarimas, festivalio globėjas Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, festivalio direktorė ir meno vadovė šios laidos šiandien pašnekovė Zita Lukošiūnienė, festivalio koordinatorė Zelma Lukošiūnaitė Panskienė ir festivalio koncertų vedėja, nepakartojama aktorė Virginija Kochanskytė. Taigi dėkuoju Zita už pokalbį, linkiu gero festivalio, pasinerkime į vasarą, vykime į Antazavę, tada Utenos Dievo apvaizdos, o rudenį atšvesime 30-metį vargonų festivalio. Taigi džiaugiamės, kad turime Utenoje tokia energinga Zita Lukošiūnienė, kuri mums nuolat teikia dovanas, taigi sėkmės, puikios sveikatos ir daug energijos realizuojant visas idėjas ir svajones.
0: Ačiū, Angelė. Iki pasimatymo festivalyje.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia?
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
9: Čia.
10: Čia.
9: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė praneša apie smūgius Iranui, kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Kaip informuoja CNN, kai karinis sraigtasparnis numuštas Irano šachet tipo dronu. Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė teigia, kad suduoti smūgį yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų teigia pasiliekantis ryštingo atsako galimybę. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad jiems nuolat gręsia pavojus. Rusai patirs karą Ukrainoje taip pat, kaip jį dabar patarė visi ukrainiečiai, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją su Šiaurės ir Baltijos šalių vadovais. Valstybės vadovas sako, kad Ukraina atsako į Rusijos smūgius, tačiau šiuo metu neturi tiek pat išteklių, kiek turi priešas. Tuo pačiu metu Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina pasieks tokią raketų ir dronų gamybos apimtį, kuri leis jai visapusiškai atsakyti į Rusijos atakas. Rusija supranta, kad jei turėsime 600 ir daugiau dronų ir raketų per dieną, jie pajus šį karą, kaip mes jį jaučiame, pabrėžė prezidentas. Ukrainos gynybos žvalgybos operatoriai toliau blokuoja sausumos koridorių tarp Krymo ir Donecko, sėkmingai naikindami Rusijos okupacinę techniką, net giliai už nugaryje. Anksčiau Ukrainos žvalgybos surengė smūgius priešų geležinkelio ešalonams okupuotame Kryme, gabenusiems degalų šaudmenis ir šarvuočius. Taigi Zelenskis teigia, kad rusai patirs karą taip, kaip patirė ukrainiečiai. Amerikos karo institutas sako apie Ukrainos atakas, kad rusai atsitraukė pajėgas nuo Mykolajevkos srities.

0: kad šalies ekonomika prie žlugimo ribos. Rusija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų patiria degalų problemą. Ukrainos dronai 71% sumažino Rusijos krovinių srautą į Krymą. Briuselis atidžiai stebi politinę įtampą Albanijoje ir įspėja, kad tai, kaip ir bus sprendžiama ši padėtis, gali turėti įtako šalies stojimui į Europos Sąjungą procesui. Europos komisija įspėjo Albaniją vengti veiksmų, kurie galėtų neigiamai paveikti jos pažangą, siekiant narystės Europos Sąjungoje. Nes šalies pietinėje dalyje tęsiasi protestai prieš prabangų turistinį kurortą, susijusi su Jaredu Kushneriu. Visoje šalyje vykstantys protestai sekmanį įžengė į 7 dieną. Piliečiai atkakliai reikalauja atšaukti prabangaus kurorto statybos projektą, susijusi su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu. Projekto priešininkai teigia, kad jis kelia grėsmę saugomai gamtos teritorijai, flamingų bei viduržemio jūros ruonių buveiniai ir jūrinių vėžlių perėjimo vietoms. Antradienį Belfasto gatvėse susirinko šimtai imigracijai prieštaraujančių protestuotojų, o kai kurie iš jų padegė automobilius. Policija pateikė kaltinimus sudaniečių dėl užpuolimo peiliu, kurio metu vienas žmogus patyrė sunkius kaklo ir galvos sužalojimus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris apibūdino incidentą kaip šlykštų. Kai vaizdo įrašė apie užpuolimą įvykusį pirmanių vakarą šiaurinėme Belfaste, buvo plačiai pasidalinta socialiniuose tinkluose. Šis incidentas kol kas nėra traktuojamas kaip terorizmo išpolis. Šis incidentas įvyko tuo metu, kuomet Didžioji Britanija yra padidėjusi įtampa po studento nužudimo. Studentą policija surakino antrankiais, kuomet jis sakė, kad yra padurtas. Jis mirė nuo peilio dūrio, o jo žudikas, sikas, melagingai apkaltino jį rasistiniu užpuolimu. Taline Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulberdalės pasirašė dronų sutartį. Pasak Ukrainos prezidento kanceliarius, tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Ukrainos prezidentas ir Latvijos ministras pirmininkas pasirašė dronų sutartį, tai jau šeštasis tokio formato susitarimas. Būtent Latvija padės sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes alkis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis, palaikančiomis jo ilgametį Varšovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių. Vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Per vieną dieną Rusijoje vyko antras didelio atgarsio sulaukęs incidentas su automobiliu. Rusijos Telegram kanalų duomenimis po ryte Balašykioje įvykusios sprogimo naujas incidentas įvyko pietvakarių Maskvoje. Pasak žiniasklaidos, incidentas įvyko Konkovo rajono Vedenskio gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Teritorija aplink įvykio vietą buvo aptverta teisėsaugos pareigūnų ir gelbėjimo tarnybų. Irano teismo sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pranešė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Teismų sistemos atstovas teigė, kad iš tėvynės išdavikų sistemingai konfiskuojamas visas turtas ir lėšos. Nuo karo pradžios yra ne dešimtim žmonių buvo įvykdyta ir mirties bausmė. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis užpuolė Iraną, didžiųjų Irano miestų gyventojai taip pat pranešė apie didėjančias represijas. Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum mokytojų protestus vykstančius artėjančią savaitę prasidėsiančioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato varžyboms antradienį pavadino provokacija. Kairiųjų pažiūrų lyderė mokytojų profsąjungos sprendimą įsikurti palapinėse netoli Meksiko centrinės ir galių zonos pavadino nepaaiškinamu ir provokacija. Tarsi norint pasakyti, pažiūrėkite, kaip Meksikoje blogai. Šeinbaum teigė, kad nepaisant suplanuotų protestų atidarymo rinktynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos ekipų ketvirtadienį tikrai įvyks. Prancūzija antradienį uždraudė Izraelio finansų ministrui Bezeliui Smotrichui atvykti į šalį, pranešė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, griežtai pasmerkdamas jį už aktyvų vakarų kranto aneksijos ir gazo ruožos pakartotinės kolonizacijos skatinimą. Įvažiuoti į Prancūzijos teritoriją taip pat bus. Tai buvo uždrausta ir 4 naujakurių organizacijų lyderiams ir 21 smurtingam naujakurių. Socialinė tinkle parašė Žanos Noelis Barot pasmerkdamas politiką, kurios didžioji dauguma tarptautinės bendruomenės tvirtai įsipareigojusius dviejų valstybių sprendimui negali priimti. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pirmadienį paskelbtame pranešime spaudai Švedijos vyriausybė teigė paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę valstybei. Tikslas yra užtikrinti, kad Švedijos vyriausybė galėtų veikti, kai kyla rizika, jog nekilnojamas turtas bus naudojamas tokiu būdu, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Antradienį Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų astronautas Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš 4 įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemide 3. Šios misijos pradžia numatyta 2027 metų pabaigoje. Na ir pabaigai. Italijoje Romoje netoli Navono aikštės už 2 porcijas prie baro suvalgytų ledų Jungtinių Amerikos valstijų turistų paragavo 44 eurų sąskaitą. Įvykis sukėlė interneto vartotojų pasipiktinimą ir patarimų, kaip išvengti turistų spastų bangą. 2 ledų puodeliai kainuojantys 44 eurus. Būtent tai nutiko amerikiečių turistų porai birželio pradžioje lankantis Romos centre. Šis įvykis, kurį socialiniuose tinkluose aprašė Nikolė Ana iš Floridos, greitai patraukė internautų dėmesį ir sukėlė karštas diskusijas apie turizmą bei kainų skaidrumą vienoje lankomiausių Romos vietų. Moteris paaiškino, kad jis su vyru užsuko į Torn Milano, gatvėje esančią ledainę Donino, ir užsisakė 2 puodelių ledų, kurių kiekvienas buvo 3 skonių. Kol ledai buvo ruošiami, darbuotojai, kaip teigiama, pridėjo ir kitų produktų, įskaitant sausainių ir pistacijų, prieš tai neįspėję, kad tai yra mokami priedai. Atėjus metui mokėti laukė nemaloni staigmena. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 14-19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 10 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:53. Dienos ilgumas 17:09. Vartuvė švenčia Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Mingailė ir Margarita. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki Utenos radijo klausytojai, startuojame su projektu 9 Utenos – išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija. Tiesiai iš vietos kalbinsime žmonės, kursime reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai – viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos rasite www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Su jumis, kaip jau minėjau, Utenos radio kilnojamoji studija laida 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Leliūnai. Tai seniūnija, kurioje telpa didelė širdys, gilė istorija, meistrystė ir kūryba. Kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Leliūnus. Taigi, pradėkime. Leliūnai – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai bendrystė, susikalbėjimas ir nuoširdus rūpestis tuo, kas vyksta čia, tarp žmonių. Prie viso to prisideda du žmonės, kuriems Leliūnai ne pareiga, o gyvenimo dalis. Renaldas Buga, seniūnas, kuris ne tik sprendžia kasdienius reikalus, bet ir mato toliau į ateitį, į žmonės, į bendrą gerovę. Kestutis Udras, bendruomenės pirmininkas, idėjų žmogus, kuris moka suburti, sutelkti ir pasakyti. Padarom ir padarom. Jie bu kaip stiprus dviejų dalių pamatas, viena ranka tvirtai laiko tvarką, kita augina gyvą, kūrybingą Leliūnų dvasę. Taigi sveiki.
12: Sveiki.
13: Labą dieną.
11: Kaip jūs apibūdintumėte Leliūnus šiandien? Kokie jie jums atrodo iš vidaus? Kuo šiandien gyvena Leliūnai?
12: Tiek aš galvoju, tai šeimininkas, tiek seniūnas, galva, taip visą nuo seną, bet labai džiugu, kad tiek esu seniūnijos bendruomenės vadovas, tai tie patys yra žmonės, tie patys žmonės yra su kuriuos surenavim ir gyvenime, ir varguose, ir džiaugsme esam, tai būtum būti viena šeima ir viską daryti bendrai. Galiu paprastai pasakyti, visur gerai, bet Leliūnuose geriausia. Sakymas yra visur gerai, Lietuvoje geriausia, bet galiu pasakyti, kad ir kitaip, kad Leliūnuose geriausia.
13: 7 metai jau kaip dirbu Leliūnuose, seniūnu, ir labai gera, kad surandam kartu bendrą kalbą ir su bendruomenės pirmininku, ir su visa bendruomenė. Tikrai žmonės darbštus stengiasi idėjas, kurias bandam įgyvendinti ir įgyvendinam, aišku, ne visas jas.

0: Situacija surado ir lėšų ir dabar yra, kaip matėte, Valiušės stadionas mokyklos buvęs, bus pritaikytas jau daugiau visuomeniai, kad kur vyktų renginiai.
1: Renaldai, jo čia visų mūsų nuopelnas, ne tai yra dalyvavimasis biudžetas,
0: jo.
1: Kur visi iškėlė idėją ir palaikėm, balsavom. Ir pavyko.
0: Ir labai daug žmonių balsavo ir tikrai džiugu, kad toksai projektas įgyvendinamas. Tada irgi išdalyvavome biudžetai dviračių trasą, Narkūnai, Tirmūnai, 6 km ilgio, jau irgi 21 dieną buvo atidarymas. Tada vėl prie mokyklos buvusios sporto aikštelė, nes yra dar žmonės suvažiuoja.
1: Kaip tik šiandien danga klojama.
0: Klojama danga. Antalgiai prie ežero irgi ten, kur yra pagrindinė maudykla, bus pastatyta krepšinio stovas, aikštutė įrengta, atnaujintis inventorius. Gražinamėms po biškį, Narkūnų piliakarnio laiptai bus šiemet pakeisti į naujus, kurių nebereikės jau taip tankiai remontuoti, ten konstrukcija bus ganėtinai patikimesnė. Tai va, kaip mes judam visi į priekį, tik tai į priekį, atgal nėra ko dairytis.
2: Prie studijas gal dar papildytų?
1: Taip, aš galiu, nežinau, tai ir būtų jokom, ar tai rimtai, 2024 pernai metais teikiam paraišką į mažąją kultūros sostinę, išgaut tą vardą. Na ir nepavyko, sako, bandykit kitą kartą, mes taip norėjom, kad būtumėm matomi, kad čia būtų vis tiek miestelį šimet neįlyniai renginiai, 120 metų Lėlių Švento Jozapo bažnyčiai, Vytauto Valiušio muziejai 25 metai, tai norėjasi būtent šiemet, norėjasi ta mažąją sostinę būti, bet kaip ir sakė bendruomenės, gerai, kad ir netapom, sako, rašėm kitus projektus, teikėm į kitas institucijas, gavom finansavimus, du projektai vykdom iš savivaldybės finansuojami, du projektai iš nacionalinės mokėjimo agentūros.
0: Veiklos yra.
1: Yra ir tai vat, kartu su seminija, kartu su tuos projektus vykdom ir artėja miestelio šventė, vat, jau savaitės pabaigoje vyko tik tai. Skaičiuojam dienas kartu ir bijau ir laukiu visai, nes tikrai pareigoja, nes padarysta didžiulė reklama. Aišku, kaip ir visi dabar pagrindė laukia gerio oro.
2: Kai geri norai, tai manau, kad yra geras oras bus, ar ne? Taip, seniau ne.
0: Taip, tikėkimėms.
1: Jo.
2: Taip. Na, kaip gimsta idėjos bendruomeniai? Ar iš žmonių, ar iš jūsų pačių širdžių? Kaip atsiranda štai tokie projektai, nepaminėjot ir roko operos, ar ne? Ir
0: tai
2: tas rekordas.
0: Jo,
1: įvairiai atsiranda. Atsiranda kitą kartą idėjas ir be didelių projektų padarai, kartu susibūrė ir padarai. Man tai labiausiai įsimeno projektas, kurį mes buvom sugalvoję be jokių pinigų. Tai Lietuvos šimtmečiui Basanavičių ledynį buvom padarę be jokių pinigų entuziazmų. Privežėm toną ledų iš ežero, stovėjo ir pasitaikė toks geras šaltys, toks oras. Pastatėm vasario 16-ai, tai jis ir kovo pabaigos ir tiko ir Pasinaičius ir kovo 11 ir prabuvo ir apšvietėm jį. Tokie entuziastai buvo vyrais tiek ledų atvežėm, atvažiavo padėti šimeliais. Giedrius Mazaras viršutinę sudėtingiausią dalį padarė Pasinaičiaus siluetą. Nepamirštame tie dalykai tikrai, kur padarai ir džiaugiesi, atrodo ir šlapis lygai, ir sunku buvo kito momento. Sakykime, buvo ir kiti projektai, kur dabar jau daug metų praėjo, nuo 2003 metų bendruomenė gyvuoja, tai bendrožinėti su vaikais buvom prieus kelią tokią stovyklą. Buvo tai jau tie, žinėti, kelia ženklai dar kaimuose yra, bet atsiminėje juos atnaujinusi buvo, bet žinot, metys vėl reikia galvoti, kas galvoja, vat, kaip ir sakot, ateity, nu, norisi vėl padaryti, gal ir atnaujinti reikėtų, nes žmonės džiaugiasi, kaimo vieškeliuose yra nuorodas, kur kiek kilometrų seniūnijos kaimą. Atvažiavus iš šalies, dabar žmonės važiuoja dviračiais visaip ir gelbsti navigaciją, aišku.
2: Taip.
1: Tuo metu nebuvo, kai darėm, mums buvo atrodė labai svarbu, dabar kažkaip kitaip.
2: Na, o kiek jų metų atidavėte Leliūnų puoselėjimui?
1: Renaldo 7, kaip minėjo, o aš nuo 2003, tai 22 metai kaip bendruomenė vadovavo, bet ir prieš tai vis tiek viskas teko gyvenančią prisidėti. Seniau tai būdavo labai daug žmonių ir talkos tas, tvarkydavom bendrai tas miestelį ir be jokių projektų viskas daug.

0: buvo vėliau čia tie projektai atsirado, nepriklausoma Lietuva, bet seniau dirbom iš idėjas ir norėdavom, kad būtų patraukli mūsų vieta. Vis tik mes esam labai tokioje vietoje, kur esam labai matomi, nereikia kažkur pasukti, iš kur važiuoti. Dabar važiuoja pro Leliūnus ir į Vilnių, ir į Kauną, ir į Šiaulius važiuoja, jeigu važiuoja į magistralę. Tai čia kitą kartą tiek niekada, kai išvažiuoti reikia iš šalies, tai reikia dar ilgai palaukti. Tai tokio žmonių srauto nebuvo. Tai mes tokie vat, gal turėtumėm padaryti tokius darbus, kad žmogus, kuris važiuoja pro Leliūnus, kad nesustotų. Kad užėjtų, aplankytų, nes...
1: Kad sustotų, taip.
0: Kad sustotų ir pamatytų, ir patirtų, įgytų naujų patirčių. Mūsų projektas tasai, kuris vat, dabar vykdomas, mes jau labai seniai pradėjom generuoti, vat, kaip sakė, ta roko opera, tai reiškia, pažinkime Leliūnus per kultūrinę ir kulinarinę patirtis. Tai vat, vis rytis kultūra ir kulinarija, kuo mes tikrai esam stiprūs, galim pasirodyti.
2: Taip ir turim ką parodyti.
0: Ir ką parodyti.
2: Kad ir daugiau žmonių sužinotų.
0: Ir tai yra ir akims, ir gali pabandyti ir skonis, kuriuos ūkininkai duoda. Čia, sakau, tie mūsų ūkininkai tai visada remia, visada prisideda. Be galo toks neįlynis ūkininkas yra Remigijos, Dalibogas, su visa šeima jie ir muzikuoja, ir patiekalus daro, tai kibinų gamybą, tortų gamybą, sakykime, Mindaugas Kinderis, kuris nori atskleisti vat, ir šito projektu jautinos valgymo tradicijas Lietuvoje, kurių net mes nežinom, nes daugiau kitos tradicijos yra, ja, dabar mėsinių galvijų ūkiai yra stiprus ir jie įsiplėtė Lietuvoje, bet nėra jokių valgymo tradicijų, tik auginimo tradicijos mes paprasčiausių kelių nuėjom, parduodam. Išveža kažkas ir viską, o jis kitoks ūkininkas Mindaugas, dalyvaus laidoje čianai, jis yra augina, pats gamina, pats parduoda ir viskas labai unikalu, papasakos pats, taip, turim tą, sakykime, ir vat, kas jauskėja būdų šeimą, tikrai pasakai apie vietovę, sakai, tai ten kur sūris daro.
1: Taip, ir aš esu nusipirkus ir grietinės ir sūrė iš Kasiliausko.
0: Tai va, sakydavom čia, ai, tie Leliūnai, kur čia bažnyčia, važiuosi, pravažiuosi. Kur tie Leliūnai? Kur sūris daro? Nu jo, daro, sūris daro.
1: Tai kas vienyje tada bendruomenė labiausiai? Va štai šitie dalykai, kas dar,
0: ką pasakot? Man labai gera, kai atsiranda žmonės, kurie turi idėjas ir prisideda įgyvendinti. Pasiūlyti ir aš galėčiau daug ką, bet ta kita pusė yra, kai reikia padaryti darbai. Tai jeigu neseniūnija, žinai, visada ko paprašai, nu, būna tokių dalykų, kur mes dalinamės su patalpomis. Aš neskaitau, kad mums reikia kažkokių bendruomį atskiro namelio, ten atskiro kambario kažkokią, kurį turėsi prižiūrėti viską. Mangi bendruomeniai kasdien tai nereikia. Atsirado poreikis, jie visada, tie patys žmonės visada renkamės, visada sprendžiam kartu toj patalpoj, jeigu tu ten sprendi klausimus miestelio, tai laisvalaikį kartu gali leisti.
1: Taip,
0: kažkokių.
2: Taip.
1: Tai kur dažniausiai renkatės? Čia, Valiušio muziejai, ar dar kur nors seninėjai, balkonė?
0: Mums dabar labai patinka kovo mėnesį rinktis, tiek žmonių būna. Jau tradicija, kovo 11 švesti prie tvenkinę. Darom su pačiais pačiausiais maudymosi sezoną, kurianam laužą, Lietuvai skiriam dainas, kartu su kultūros centru, su Leliūnų skiriam, pasirengiam ir gera matyti, kai tiek žmonių ateina, kai padarai ir žmonės padėkoja atėję, paskui pasako, kad darykit ir kitais metais, tai tas ir nuteikia daryti darbus ir tas kartu kažką galvot ateičiai.
2: Kartu buvimas ir daugiau ir vienė bendruomenė, žmogus visien ateina, kur daugiau žmonių, jis turi su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, geras naujienas pasipasakot, tuo pačiu ir kokias skaudžias naujienas, bet tai visien tas buvimas kartu bendruomenėje tikrai stipriai vienyje žmonės, neįsimėtė jie po vieną, kaip sakyt, savo kiemelį, tik tai būna. Sakau, visi net klausinėjai, ruoniai ar bus čia, jau viskas kovo 11, kai vos ne šventas dalykas.
0: Renaldai, vieni ruoniai net namą nusipirka, kad čia būt net apsigyveno.
2: Jo,
0: visai greit.
2: Jo, pavyzdžiui, irgi, kad ir šventė, kad ir pakalniuose oninės, tai jau tradicija čia kaip sakyti, jau nebeatimamas dalykas, jau ir vėl su tam tikrais akcentais, ten putos ar bus, ten jau skambinėja žmonės, ten vieni važiuoja vien dėl putų, kiti, kad pabūt kartu ir taip, tik daug žmonių susirenka, daug, daug nuskamba gerai šitą roko operą, draugais sako, kokia ten pas jūs roko opera bus, iš Kaišėdorių. Sakau, iš kur jūs čia dabar? Mes jau žinom, jau viskas, iš Kaišėdorių. Jau žinom, aš tik nusistebėjau, žmonės reiškia domina. Atvažiuos į tą miestelio šventę, tai nebūtinai, kad ten stovės ir žiūrės, apeis pasižiūrės, ypač iš tolimesnių kraštų. Ir, kaip sakyt, kai jau pamatai akim, papasakot visiškai kitaip, ne tą nuotraukėlį pasižiūrėt telefonį, ar kur jau, tai yra įspūdžiai kartu, tokie ir daug geriau perpasakojami, jie gražiau, pateikimas tas kraštas, savo akim pamačius, ne per nuotrauką, vis vien gyvai yra kitoks pojūtis.
1: Tai kiek vienyje bendruomenė žmonių, kiek iš viso Leliūnuose gyventojų daugėja, kai štai vienas atsikraustė, taip su nardymu.
2: Gaila, bet pernai metų statistika kitokia pusė eina. Daugiau iškeliavo Napilį negu gimė, taigi kad tendencija, reikia kaip sakyti, turėtų optimizmą. Žmonės kraustasi, kitiem jau atsibosta, būtai gyvent, miestas čia vis vien. Utena ranka pasiekiama, dabartiniais laikais kiekvienam kieme po automobilį yra. Taigi nuvažiuoti ten iki Utenos, o grįžti į kaimą tikrai daug geriau.
0: Labai skirtingi tie žmonės, kur atvažiuoja vieni, labai domisi, iš karto ateina, įsijungia tas veiklas kiti ir pakalbini vis tiek neteina ta mūsų sumanimus tuos, kaip su pasiūlymais, ar tai bent jau žiūrovais, kad ateitų norisi pradžiai, bet yra tikrai žmonių šaunių, kurie to visur nepraleidžia, domisi, kas vėl bus klausę, yra tokių, bet tokių ne visi.
1: Na ir paskutinis jums klausimas, kokie jūsų svajonė Leliūnams artimiausiems metams?
0: Na, tai čia tuo ir pabaigė, man atrodo, aš tikrai norėčiau, kad čia nebūtų tuščių namų, kad visur šviesa degtų vakarais, kad būtų tikrai dar ir tie projektai vykdami, kad tikrai žmonėms gyventojams, kad ne tik atvažiuotų čia, bet kad čia ir gyventų, kad čia džiaugtųsi, darytumėm naujus sumanimus kartu, vykdytumėm, pasikviestų kitus žmonės, nes mes tikrai turim matyti, kad mes būsim tikrai ir kitiem įdomus ir sumanysim, sumanimų turėsim ir pakviesim žmonės, kaip ir sakiau, sustoti ir nepravažiuoti.
2: Kad visos geros idėjos įsipildytų. Nebūtų tik tai idėja, kad jis turėtų savo tesinį ir visi norai ir svajonės virstų realybę.
1: Dėkojame jums už šiltą jaukų pokalbį. Kalbėjome su Leliūnų seniūnu Renaldu Buga ir bendruomenės pirmininku Kęstučiu Udru. Tegul jūsų keliai veda į Leliūnus. 9 sutenos. Išgirs savo kraštą.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
10: Viens, du.
9: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
13: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Mamytė sakė. padėkite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu saugotą nuo sveikinimą.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vaikštom mano takais, tu man aš tau.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Man seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius. Tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo prie Kilimandžaro kelti bulbul bulbul taurę šampano. Yeah, yeah, dabar.

0: Girdim, Oskar. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.